ada tetelu syarat tekin di manusia nasilisi nungil ka pertama ardu netunyan kepunuh

0: Nganegula yo anepin besik wantah kedudukan tuh jabatan tuh kepung aja mekejar.
1: Kang Yang. Kang Yang diangkat dan melajah, Pakde.
0: Luar biasa.
1: Titi yang megatre. Pakde sareng Pak Man, manekin nang lantur sidan untuk parkian Sudar mengih.
2: Nggih.
1: Lalon-lalon. Sing sejebak batan sinar bagi rasa den loma plecing. Iratu sarang sami rija je megenah melinggih rahajeng jangret.
0: Tumbok wayah.
1: Kacang Kliwon.
2: Dari Sarang Kliwon.
1: Nggih, Pakde. Salam mesuwitro kemanten sareng sami nggih, galak katur untap pinitiang antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema.